Pero na kana kama no tao na kama no tao ven me na mucha no na kana sto tao se no te da me na mucha no bia pero muska dva ga sto ode tio muska de ba sto dan sto do tem ga sto ne sto nen kono mo na kama